雲行きを切らして最後は届かずに遠く、何年前のことでしょう、二度と戻れないあの場所に置いてきてしまった僕の心さ、もしも夢ならば取り戻せないのなら、この気持ちはどうして伝